0: Okay,
1: Mr. Awurade mpese osei nipa enye ne tirim pono no. Na so Satan dia wa boni tirim se obesei nipa. Na oni ni agent nyina de omu ye nie. Enti enne Mr. se ma Awurade nka wakoma. E ma obumfu enne Mr. dane wo ho efiri bone ho na bra ne nchen efiso opese o gye wo. On pese o nipa bia benum na bufuo nsa. Wa hwie ne jinjina gu ne bufu kruwa no mbi. Ah odi oja ebe ye na tentea ebe si nipa. Onyankopon enye ntimu pon no enne opese o dane wo ho enne Mr. ti Awurade ne. Na tie di Awurade asem so efise Awurade ba ba ye ahohodwuma enye ne suban se osei nipa nenso so nipa suban enti ebe compel no amana sei wo mu Awurade huyamobo Awurade mpese wo besei enti na jinidi na waje wo nkwa wo Yesu din mu amen
0: amen
2: Awurade enhyira opanyi nipa eye.